Batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batumaye, batum